Ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba ni ba ba

Sare ma pani sa pa sa ni ma pa sa ni pa ma pa ni ma pa ni ni pa ma re sa.